Sompaye mga ka-vibe, sompaye! Atong oras, alas 4.21 na. O siyempre sa katong mga namino na diya karon, sa mga gusto mo sumpay, o i-text lang sa tuang text line 0995-472-0802. Ako mo sponsor 0995-472-0802. O good morning, oga happy birthday! Sa tanan mga nag-birthday karong pizza, pizza 9. So happy happy birthday ninyo tanan! Happy anniversary, happy monthsary! Happy fiesta kung ado na may nag-fiesta! Siyempre, unyan na ito basahon ang mga pasumpay, no? For the meantime, hala sige, maglagubusa ang inyong mga radio, mga kabay! Alas 4.22 na, hala sige, pangape, pamainit na! Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape,